tare da gidan radio Bauchi a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a filin mu na zaben mu kwana lafiya, filin da zamu karanto da shikashin ku da yan wada abokan arziki kuma da yan kada kada masu kaitarwa a cikin wannan shiri. Tare da fatan mai sauraro ya kasance tare da mu. Kati na farko a cikin wannan shiri namu na zaben mu kwana lafiya ne kanaka ne Falladu Bakubi engine chairman na tifa da ke rashin awala nan Bauchi ga gaisar kawo zan mika ta zuwa ga garba lada na rayu mai hulan mata tare da fatan alheri wa baba wa driver tifa, sai kuma Hamza mai unguwan wato magaji kwatas da ke tashar awala, sai kuma kace sa da gaisar ka da fatan alheri zuwa ga dan lada cimma ranka arziki, sai Allah ya yi da ina hada hannu inda naira Abdul Salam Abbas mamaki sarkin yakin bulude tare da Abubakar Zanzaki da ke tashar Galabeta a Duwari Dreban Sharon da ke Central Motor Park Bauchi, dukkan su da fatan sun ji da fatan za mu yi gari lafiya. Muhammadu Sarkin Mambar dan Almajiri Dreban Tifa, da ya sauka filin zaben mu kawo lafiya katin kace kuma ta biyu zuwa ga matan naka Nafidan mai Jidda, sai Alhaji ya Ubawa mai gundumin Kasambar tare da sarkin Bar Abdullahi, sai kuma sarkin Hungwarwan Baibar tare da Dalladi da matarsa Malama Adama, sai Malam Buba mai sassakan kota awala, garba lada na rabi hulan mata tare da Dalladi Bakobe injin ciro magambara fin makaranta, dukkan su da fatan sun je da fatan za mu waye gari lafiya. Rabi minister Dreban Sharon da ke rashin awala, gaisuwar kafilin zaben mu kwana lafiya na BRC TFM zai isar da ita zuwa ga matar ka Malama Nana, ƴaƴan naka Aisha da Abdullahi da Musa da Amina tare da Asma'u, sai kuma Asma'u matar Malam Nura, sai kuma garba lada tare da iyalansa, sai Madu da Bala da Yaduko babba da Yaduko karama tare da Sabo Horis tashar awala, sai kuma baba Lami tare da babala dan chairman Liberation Awala NURTW da fatan sun ji. Barka da sauraron filin zaben mu kwan lafiya a daidai wannan lokaci. Muhammad Lauru Dargomi zuwa ga matar ka Malama Maimuna, sai Bala magajin garin Soro tare da Yahaya Gyara Gyara da ke bayan firamaren Darazo da Alhaji Ramma mai rariya da ke garin Yaga, Adamu Damdine kayan miya gabarin Abdulmumin saka mundari kudi aljannan duniya, sai kuma katin gada maka mai girma sarki Habli Kanka, sai kuma fatan alheri wa garba BAD mai lemo da ke gidan mun Darazo, ƙarshe kace sa da gaisuwa zuwa ga Audu Sakwai mai nama da ke garin Soro, dukkan su da fatan sun ji da fatan za mu ga gobe lafiya. Barka da wannan lokaci lawali chairman masu suyan doya da kwai da naman kaji da ke bakin asibitin Bakas nan Bauchi, zuwa ga Alhaji Mustapha dan Madiga tare da Safiyano dan kamishin tashar California, sai Alhaji Dahiru Kawu Kandahar da ke California, Abubakar Janzaki tashar Galabaita tare da Alhaji Anas Jikan Bawo mai karama, Rabi Minista da Alhaji Isa aka shaka shuka, sai Adamu dan Gombina a Yarwa, dukkan su da fatan suna sauraro. Garba lada na Rabi mai hulan mata ga gaisuwar kafilin zaben mu kwana lafiya faifan farko zuwa ga matar ka Malama Rabi, sai Abdullahi Lampur tare da matarsa babu mai kayan miya tare da Aunty Amarya tare da Abdulrashid baban Maryam tare da ƴaƴansa Maryam tare da Anan sai Walid tare da Muhammad Sudais, sai sarkin yamman bar dan Almajiri Dreban Tifa tare da Musa Fagam, sai Dalladi Bakubi injin Khalifa tare da Hamza Wanzami tashar Tifa, wato mai anguwan magaji kwatas, dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri. Sabo Horis dan Union da ke tashar awala, da ya sauka zuwa ga matar ka Malama Shamsiyya tare da ƴaƴanka wato Sadiq tare da Umar da Usman da Zainab da Aliyu da wato Abida, sai kuma kacin gada maka baban gida dan gari tare da Radio Minister Dreban Sharon tashar awala, sai garba lada na rayu mai hulan mata tare da Awali Dreba Jarman Turaki, sai kuma Dalladi Bakubi injin, dukkan su da fatan sun ji kuma da fatan alheri a gare su masu sauraro.

To da fatan ga muna afwa. Saminu Ado mai kabeji na kasar Muza Lawal Bauchi ne suka zuwa ga Abubakar mai kukumba tare da baban gida mai kabeji sai kuma Hamisu mai karas kasar Muza Lawal Bauchi Borde mai kabeji Muza Lawal tare da Ibrahim da Zuki mai kabeji sai kuma gatin gida muka Adamu Dan Gombe mai ayawa tare da Gali mai albasa da Nura si mai albasa Rabi mai caji tare da matar Kamala Marabi duka su da fatan sun ji wannan gaisuwar Ibrahim Malala hakuri maganin zaman duniya da ke kasar Wunti Bauchi ka gaisuwar ka nan nan mika ta zuwa ga Alhaji Musa Gero mai shinkafa kasar Wunti alalaran ma mai rariya da ke gari ga sai minista Jafar Maimun da kasar Bauchi Rabi minista tashar Awala Bauchi tare da wato Ibrahim Nawasi mai albasa sai kuma Alhaji Muhammadu mai samira na kasar Wunti liman mai kayan keke rodi bida tare da fatan alheri wa Musa na sale koro da ke garin Nasarawa mai gero mai rake da ke garin Doro dukkan ku mai Ibrahim Malala hakuri maganin zaman duniya shi muke fatan alheri a wannan dare ga gaisuwar Abdullahi a cika kara mai kifi bakin asibitin Tawun gaisuwar kafilin zaben mukawar lafiya zuwa ga baba madakin Rauta tare da Usaini mai kifi Rauta sai kuma dan Garba mai kifi Rauta sarkin malamai mai kifi Rauta tare da baba Sambo mai kifi Rauta Isa mai kifi dukkan su a garin Rauta da fatan sun ji da fatan alheri hailawa gaisuwar fatan alheri daga hannun wato mai kudi Brian Gubi filin zaben mu kwana lafiya ke isar da sakon gaisuwar ka tare da fatan alheri zuwa ga babanka Malam Umaru Adamu dake Kandahar sai kuma Suleiman Umar Kandahar kannaka yayan naka Ladi wato yayarka Malama Ladi Umar Bakaro Bauchi da matarka wato Hannatu tare da Khadija sai kuma yayan naka Musa da Haruna da Sadiq tare da dan auta sai kuma wato dukkan mutanen garin Gubi sai kuma dan naka Abdullahi wato Comrade Abdullahi dukkan ku ne muku fatan alheri a wannan dare mai kudi Brian Zela chairman na Written Bauchi State da fatan alheri a gare su barka da wannan lokaci Hafsa Haruna Kwetum ke ma filin zaben mu kwana lafiya ke isar da gaisuwar ki zuwa ga Hajiya Hajji mai abinci tashar Tron tare da wato mai ruwa wato sojan haya da ke Kwetum tare da Munkaila Kwetum sai kuma Salma Kwetum tare da Hamza Kwetum sai Malo Kwetum tare da Hassan Kwetum dukkan ku Hafsa Haruna Kwetum ke muku fatan zamu ga gobe lafiya barka da wannan lokaci Hajiya Hajji mai abinci tashar mota Tron ga gaisuwar ki zan mika ta zuwa ga yaran naki Mustafa tare da Hawwa sai kuma Sadiya da Sadiq tare da babai Jonka sai baban nan S Power tare da Isa Haruna wakilin dokan sarkin Tron tare da Bashir dan Sajan sai kuma Lawan wato Mutawalle dukkan su a tashar employer da fatan sun ji kuma da fatan alheri a gare su masu sauraro ga uwani Zakirai